Obi Awurade aye. Ẹni ti do Awurade. Awurade dọ so. Awurade dọ yẹn wanwa. Ọdọ na ẹyẹ. Ọsọsọ yẹn asẹ fọ Awurade.

0: o pepre ho dia bo sa be chwa de
1: ene wo so
0: am so no ubenu ho ma tie wanse no yentu ye ho fo kakra enu ye de be ye go so awa pe say abon last week ni ntino we be twentwa so kaka be be come list so o ti ti ti ti ti ti ti ti ha no ti ha ti e
1: ye firi ba kwa sane akumi nu ayesa ni ti
0: wo huni say abwa

0: Me ami ni aba, me ami mame, mama Monica Yeboa. One ne okeni ura jima o Amsterdam. Ai, womoma. Asida ensuni yawa.
1: Ofase ya onon chef Freddy Gideon as I'm ready. O maka omo abum. Se okru no yire. Awari ti asida. Eba. E Freddy Anita. Na fi. Ye eba. Ofase ya onon chef Freddy Gideon as I'm ready. O maka omo abum. Se okru no yire. Ah, Samri ye from Mr. and Mrs. Boati. Afi e oma wofo no ba na wofo. Ne papa ene ne mame. Na fi be ma na wofo. Enso papa ne ne mame. Ese emfa de uti so mfa seda shonko emfa ma adofo a mo beta akiri eye da no ya woda na fi memenda omo maika omo bo mu be ye ma ne ye fe ni titiru mra omo ye engagement ewo dem boss mo beta akiri ye nananom ahemfo e beta akiri kama ema bibia ko fefe fe e papa no ma sofo apostles ene ade musum nyina seda ne bi enkomam fi enuano mu am free holland crudium be dia mu free by amsterdam e de hig e ye rotterdam eindhoven utrecht ene you name it be dia fi england germany belgium be dia mu free by dia mu damasia ensada if said mu ye ye no bro adwen ne ntase so e be ye sa 2 days ya woda na ne titiru de memenda wedding no mu be ye mane bro so brosododo nti omo damase damase a ensada omo so omo damase yakopon enhyira obi biara yibu a ibia so nyame enhyira homa nti ye Mr. and Mrs. Boati eno omo busua enka ye nyina se omo damase
0: eye no kre ura no ura yire Boati ai ena omo di asidei eba na eye omo awofo eye mama Monica yebo a wo dem boss ane afi eye urajima ya onzo Amsterdam ai nje se mofrei awofo eno no omo se yemfa mfa fidi so mfa sida e ma nkrenkre biara gana de shi nyina omra omo ye jumedie kasee mienu ya woda ne memne da so no bibibia mama ne ko yie omra mo beta omachi e ma jumedie no e ko so kama omo se yemfa sida emfiri osorosoro eja ho emedum ankurinkuri biara ganade je nyamishiramu.

0: oji sa asem no tum se oti ase fa na botaye benti na nananom busa abe no nanan ne nkira ase ne se ye sha ase firi hia ente enei ye de gina so ka asem na hwan ane ane ye ka e de e ma no e de ma no
1: ofa se wa bika we ya na me nso me ka me bu ne bemu aka ne se on se ye se adwen ko ne nyansan ko ye wi ase ye wei ne ye ne empenifo nante ye san ye no itimi hu se ye wo nyansan ene ye wa adwen ye wonim de ene ye wo nyansan nsuaye adi hu ya na wo hwa ye nyanim de firi school ene ye nya nyansan so firi fie ntete ye kwan ye fa so kasa na mun de ka ka ho nti no san ne ma wei mie no nante bomu a emamu mpaapa mu anase nchiche mu ba wo mra akodrum pempen so a atwa se wutimi ka kasa
0: ana edan ho
1: edi edan ho edi edi kire wo
0: okay
1: aha nti sana eno no etie ese ye friend say yes smart nyansafo ye smart na motenten enye hare a wo ho ye hare bible kura ka o se abrabo no is not for the swift obi a onimum de katu anas wo abetri ngam na de nemom no emre ni nkrabia ene ya na wo homa wo nyina nti se du edu samre idia na kire se agwene anas nyansa na wo utrim no ene twa se wo ye utimi da na di sa
0: nke se o honna se obaton kra ede ama se yemfa nkwa nkomo obi a enipa emie no ho ana be yi no so wonko
1: ame nyanseni a obetimi
0: Adan
1: ni esua se nyanseni obi a watna fie anas watra mpeni nasi anas wetie afutu obi na wokoda afutu na wotie ye no wokoda na di edi akire nyase no ase obi a onim yeze osunwa anas e yinti ye hwe ono no so no ye awawe ya odruwa onim se ye di ye wo mpeni fu obi wa uti adi wo budi wani wo wazemi akwa ye bebo oye peni na so still a kwa ebebo because one fa nyansa no anka ne nsem kan yo a daddy e won kasa ye ne niema yo aha
0: se ya suma ana mountain tree suma banyansa fo
1: suma banyansa fo ne mo nyana mountain tree
0: acha ana mountain tree de e ye ne obedru ho na so kudura na ne wure fia as and cry the man so
1: apart from sin e wure e fi kura no ofa wan hwe ya before se obeye mo twedwan e woni nkasa yinu
0: na me kan se okwa asem na de agya na nam se oya ho hare de no kru nti wonye obi a otimi de asem a yaka e research na no tibi ko pepe mo di bi ka ho kra ma na ye de ni mu on fa nya nsan ka ho nti okudura de wire tibi fibi ono ade de bi aka ho no se a me kra me banana kan se wo suma mi o na emse oh sa afibe wi ase no na wa ka asem no a nkra de man so onko kan no akose no wentimi anka nwe nanso obanyansa fo de ochere wo kwem nanso opuyi sa de o de man nyina na hye na funu mo kwa obeyi nyina to ho emre mpo so obetwe ne na ase no enti na yesi yesuma obanyansa fo yesuma na mountain tin nyina anu se bibia mu no woboka kosi abotre ene nyansa nyamede adom na wotjina sane wokan no waji fie ntiteye na wanto twase ene ohun se mpanyini nemde to onchira wokwan ya mpanyini bia ne wobachira obi kwan no wachira ne se mechira okwan tia da obachira okwatintin ne mu nkwatintin mu no obachira ne wo mu na afaso a ede yedi abre wodachi ene nti ena obenya anada bia ye kase oni panyini duem penyindi ufie no manye ntete ya ebewe mrebe no se wabu pie na ukuse ba uko dinse muna wanga se yeni watemu na wani yedi na temu
1: yedi usinuni
0: usinuni atemu
1: ova mamin fabi nka odi ya kakrami ni mse unye nemo mamin kane se onu se ya se peni ni fia anazu ni peni edwe asemno ene ino ya wampeni fonu ufie ena mpenifo ni tufu no nkuma no enzo efu se anas wo mo adwen kire wo se

0: opani die die ne wo kenyina no wache ndinkasa yebi wo ho a omotaka se wo bagimi mre anase peni mre sa mre no ye bagimi mre na hwenne wo mo afutuo na wo mapo afri peni ho no ne hwenne ne ma bi omo dan ne dia isesu no bana sana wo kase opani ni ni fie anase nkwada na ya soden Kodo peni tu
1: enne bri na ye jibi bre because enne ne ye din kobo ifa news ho asemi na me ka bibi se en kantete no woni hwan na wanokra kutia panyine popo se de wo che opanyine wo de nidie e de manu kwambia so wanom panada o kasa na wanu panokra no ye twa dwun sizi da bi won kasa sa unu opanyine no
0: wo gia to ye tia
1: o ma me be kan kire o se wonu e panyine no fa ni die ma no sa se mo be kan kire wo no enya dia wo be kotida asubia no wo faransa mo wo mpane show but wo ka kire wa wo be tie ade ba kwa de bia me de tumi ho funo me de kan tumi ho no no se wonu e panyine mi sensa mi nim se wo no me ne ne nyina nyiyi asama no that in life wa di wo mo 73 years me wi asia ye wo mi ami nim nua mi nua no bende na nyina yi asema no da ntino okumi se ni nua ekuma no no but woni mi gina mpepenso obi ase osusu na sem ho a na odwini bibia ofre me gima dwen ansa na otua na mo
0: de boni ni die ne ma
1: yes what did the boni ni die ma me fisa mimi hunu se oyi mi nua payin tin gwa sema no tia no
0: ntina mpenifo asan bu be se abo fra hunu ne nsa hohora
1: oni mpenfo
0: edidi
1: atun sa didi
0: yawa
1: yakwa sammi
0: yawa
1: ya ya kan ya kan ya kan nyina ni nyina so ya dia ya de sua kase ya de mamba ntia no mislamo
2: everybody is talking about it
1: mama omo enyi ntum se enne ai aba ntino ye kwa ye fitia fru yesu no e a no no ba ye no obi nyankopon nyansa wo de dum no no de hihye niema ana no no be jina ho abakase oni nyansa sene wo a wo hihye ye no ntimi nye possible ntino mrantia na maba won titiru adia ba kwa ne hiami ni se ye ti obi ama mfunu so a ye hu ye se ye ga na fo ni hu ba bia ye nchifre no emfa ho ne wakoda ya wo ha emma kuri mu entity won kan jira wo se to de etwene moni mra wo so na ya na de me fe ne se mrantia no eji tum se o me ye ga na fo no mo ware a no mo fre dancing grane efra ye mwen tuma papa bi edi nkabo agubu nkako aiso nkabo se de ndia wo won sa no ko nkapo ade agugo onsa na omukoo mu na suko wiase no wo ka twi sema kire na wo ka asantika sa na twi sema twi aka ngasa kire no na ototon ho so na ototon ho ase e kakra ka wo yira no no but de wo mu se omuntie no makasa de ntire omukristiano because de bia ye ka se india fo india surinam fo hi fo omo nyina de omo kruisafo nyina de omo kasa e de ma omo ba enso wote dachi no enso na ngana fo idi ya ye agune se ntitwi ena minti hausa ena minti kusasi ena mi yesi ko da so bu ho bo mfia eno no mu na obe nya wotete amamre ene nyansa ne ntiti ya ye hwe no nsabeka ene na ma hunu se se mi difufu a men factory ne difufu ne mo men de mensa ene difufu na men nsa so as me asa nkwa me na yiye abrochi ni akwa da de nsa be sa nkwa ya odi nsa bum no atafre chira ne sani ya itwa nkontomo na chira ne sani ya chia yitia ansana asa nkwa yi so sa nkwa ya kwa jua na mo ye ne sei nkwa sa ne ta
0: sa nkwa ya odi aje ajini si ho sa na ye na za bu chia ni chia bitia be
1: ne aha wa chia uti
0: au tu sa kwa ba ohwe nkwa ya chia uti biko uti me end va uma ukongi nazo jisei na onya be fa wo nyina wati azie to chia uti na nkwa wo wa hwe na nzo e ko wanu mu no wa chia uti ya bigu atadi mu
1: wazi
0: ali aye ngwa mu no
1: wazi wa chia uti za di ebe hwe wasu Zana wanti mi ashe wo nkwa ye.
0: Oba fesi fesi ma ene ne obezi ase by no mi ensa no se wo fa ase wo ga ni jawo.
1: Bo enyumru ma aye minyanu na.
0: Wate.
1: Na onka hunu se mabunu be.
0: Wa bunu be.
1: Si ye sma.
0: Ene ene wo ze ono abaji atum se mri bi atwam. Ya ntie nyina ye hu ayeye hu aduro. Ene mde aka ka
1: wanti na
0: ya rent na de wo bi sa nyuma ma no. Ma mi wa de no.
1: Ye sma ye sma benyan safoni ye sma. Ye
0: sma na mo de de. Ya wa.
1: Ntie no nyumru wo ntie ni ye. Ontie sa anyumu ewu yi na ofesi si ebe ya mabu ehu na hu se o mampanyi na mamuo na wo buo no wo dia na montinte na edu abu na mu ya mamuo no na nye eh ofesi nya ofesi nya me fanze te de mega suma ya suma ni nyansem so suma ni nyansem ni mabi wo wa enso otimi de de ma no hu se na ni bra no so no se sane ma
0: nya meti ase
1: because be amane kono enkoyie ma
0: ne kure ne kure mso se yeye mai ene de wampa onzi ya nka uta aka gana be ye mai enka ye ene de onze wauti bi onzi be bi e ko no ya hwe ni ya
1: o ene me twa dwune sisu
0: o me twa se tie me
1: twa dwune sisu o de kro
0: ofa ofa enurafo no kure hu no bibi de bia na meta de niema nketingiti bi ye mfato hwe enurafo no hu bibi omo se mri bi na emuad menyina konfo a yatiche de ene munsu no hu se dua ketua bi efifiri ewudua ensu no eno obo dawru frem wadu manyina so momra ne yenya dwen ba ko ndi ntusa edue we ase se nya saa da chi nyina be dia wu esan se konsnifo na de wo munti we ya ho na se mfa me ho na se ba bi esi de enkame eno na de afa eto mu no oma muwa na omo hwe ma edua ne nyini ye no dua ne eyi omo wu bia obi bia he anoma onam wrum ewiem aye ze dua kro ne nko mu aban ayi ni bi eno omde ye tie eto bon ma ne beto ofam ayi ensu a empatane ye fans e koton mu na de egu ensu mu no omde nyu adwoku dua kro no o edi yi omo sansu na en totibua anam wrum no onze edi sum aye kontu afidie ne mu de keka ho e ma ne yi on dua kro no a ntise yan hwe eni me bu ho na se yan so no se de wo kan ya dachi enyi ebedi ewo no ebe affect de wo a wo tinchen na nka woni mu se edera wadwen ne se ebe yiye nokure nokure me se wo se eno anso no bibia hwe ohiani signboard ene ebe yiye wo wati ase anase nyame beye that kind of eh nanso enam yesu ene ye nie me bia yiye nti no ebe yiye ne timi
1: the Emma, legend
0: ema edan ni timi bu na afi aka signboard no
1: ye die
0: legend so den ka be den ena ka truck akase timi kate chim na ye de ayi na epia won le be jero yen no
1: the legend
0: yen no se se ye tu
1: bon nyu ma no
0: ye tu ayi events en galamse na ma ne wura police station kra ase hwe ene woda o bompa ya no abompa ya zinya me betibi awoso wo na mu ntem sanse wan hwe ya de bechi na woda ne sense wiom na wa mu no ona won le me jero
1: Obi obetumi dance bia no odun ebebu agu no
0: wo de traw
1: ebebu agu no so yeah
0: yo ofa nyamishrao yamishrao ofa rono yawa slide kwa yawa ofa si ofa nyumi mao yawa ha eh yawa eh yewishi